ole tu achun eshrindai lawitha lairamte dildel timi eshuliani asakmi kan ngai tlang shiding